Totul a fost o lecție pentru mine. Eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să-i ardem așa una ca să joace toată lumea.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

ceasul îți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Bani, bunuri și presiuni. Cât de răspândită este corupția electorală în Republica Moldova? 7 din 10 cetățeni consideră că fenomenul corupției electorale este foarte sau destul de răspândit în Republica Moldova. Potrivit unui nou studiu realizat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare CPD, aproape 3 din 10 respondenți afirmă că ei sau persoane apropiate au fost expuși unor tentative de influențare a votului la ultimele alegeri. Cercetarea arată că 69,2% dintre respondenți percep corupția electorală drept un fenomen răspândit în țară, iar aproximativ 28% spun că ei sau persoane din cercul apropiat s-au confruntat cu tentative de influențare a votului. Dintre aceștia, 7,9% declară că li s-au propus direct bani, bunuri sau favoruri, iar 24,9% cunosc asemenea cazuri în rândul rudelor sau persoanelor apropiate. Anca Dragu, evaluarea corectă a bunurilor este esențială pentru riscul bancar. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei BNM, Anca Dragu, a participat la data de 10 septembrie la evenimentul anual al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, ANEVA, dedicat analizei provocărilor actuale și a direcțiilor de dezvoltare a domeniului, precum și aspectelor profesionale legate de evaluarea bunurilor pentru garantarea împrumuturilor. Evenimentul a reunit profesioniști din domeniul evaluării, reprezentanți ai instituțiilor publice, ai sistemului judiciar, ai mediului financiar și de afaceri, oferind un spațiu pentru schimb de experiență, dialog și noi oportunități de colaborare. Krasnoselski cere OSCE să ajute la reluarea negocierilor în formatul 5+2. Liderul transnistrian Vadim Krasnoselski a cerut șefului misiunii OSCE în Moldova, Christopher Smith, să depună toate eforturile pentru a relua procesul de negocieri în formatul 5+2. Despre aceasta a relatat așa zisul minister de externe al Transnistriei. Conform declarației, în timpul întâlnirii s-a discutat situația din procesul de reglementare transnistriană, perspectivele negocierilor și cooperarea ulterioară dintre Chișinău și Tiraspol. Liderul de la Tiraspol a declarat că apreciază foarte mult interacțiunea directă cu șeful misiunii OSCE și consideră rolul organizației în asigurarea și dezvoltarea dialogului dintre Transnistria și Moldova ca fiind semnificativ. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: că mi-ai plăcut.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu ViviSpa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă prin lângă ea.
2: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Bani, bunuri și presiuni. Cât de răspândită este corupția electorală în Republica Moldova? 7 din 10 cetățeni consideră că fenomenul corupției electorale este foarte sau destul de răspândit în Republica Moldova. Potrivit unui nou studiu realizat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare CPD, aproape 3 din 10 respondenți afirmă că ei sau persoane apropiate au fost expuși unor tentative de influențare a votului la ultimele alegeri. Cercetarea arată că 69,2% dintre respondenți percep corupția electorală drept un fenomen răspândit în țară, iar aproximativ 28% spun că ei sau persoane din cercul apropiat s-au confruntat cu tentative de influențare a votului. Dintre aceștia, 7,9% declară că li s-au propus direct bani, bunuri sau favoruri, iar 24,9% cunosc asemenea cazuri în rândul rudelor sau persoanelor apropiate. Anca Dragu, evaluarea corectă a bunurilor este esențială pentru riscul bancar. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei BNM, Anca Dragu, a participat la data de 10 septembrie la evenimentul anual al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, ANEVA, dedicat analizei provocărilor actuale și a direcțiilor de dezvoltare a domeniului, precum și aspectelor profesionale legate de evaluarea bunurilor pentru garantarea împrumuturilor. Evenimentul a reunit profesioniști din domeniul evaluării, reprezentanți ai instituțiilor publice, ai sistemului judiciar, ai mediului financiar și de afaceri, oferind un spațiu pentru schimb de experiență, dialog și noi oportunități de colaborare. Krasnoselski cere OSCE să ajute la reluarea negocierilor în formatul 5+2. Liderul transnistrian Vadim Krasnoselski a cerut șefului misiunii OSCE în Moldova, Christopher Smith, să depună toate eforturile pentru a relua procesul de negocieri în formatul 5+2. Despre aceasta a relatat așa zisul minister de externe al Transnistriei. Conform declarației, în timpul întâlnirii s-a discutat situația din procesul de reglementare transnistriană, perspectivele negocierilor și cooperarea ulterioară dintre Chișinău și Tiraspol. Liderul de la Tiraspol a declarat că apreciază foarte mult interacțiunea directă cu șeful misiunii OSCE și consideră rolul organizației în asigurarea și dezvoltarea dialogului dintre Transnistria și Moldova ca fiind semnificativ. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: și ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.

0: Да, де ла мастердорс.меде можеле. Но суж де палат, да парк из де коло. Ши ла бузунар ну мадурут делок.
1: Хай, ласа, ка йо ам пацито одата. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
0: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de gen. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
2: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Publicitate la Radio Dar 0693 83 693. Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Bani, bunuri și presiuni. Cât de răspândită este corupția electorală în Republica Moldova? 7 din 10 cetățeni consideră că fenomenul corupției electorale este foarte sau destul de răspândit în Republica Moldova. Potrivit unui nou studiu realizat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare CPD, aproape 3 din 10 respondenți afirmă că ei sau persoane apropiate au fost expuși unor tentative de influențare a votului la ultimele alegeri. Cercetarea arată că 69,2% dintre respondenți percep corupția electorală drept un fenomen răspândit în țară, iar aproximativ 28% spun că ei sau persoane din cercul apropiat s-au confruntat cu tentative de influențare a votului. Dintre aceștia, 7,9% declară că li s-au propus direct bani, bunuri sau favoruri, iar 24,9% cunosc asemenea cazuri în rândul rudelor sau persoanelor apropiate. Anca Dragu, evaluarea corectă a bunurilor este esențială pentru riscul bancar. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei BNM, Anca Dragu, a participat la data de 10 septembrie la evenimentul anual al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, ANEVA, dedicat analizei provocărilor actuale și a direcțiilor de dezvoltare a domeniului, precum și aspectelor profesionale legate de evaluarea bunurilor pentru garantarea împrumuturilor. Evenimentul a reunit profesioniști din domeniul evaluării, reprezentanți ai instituțiilor publice, ai sistemului judiciar, ai mediului financiar și de afaceri, oferind un spațiu pentru schimb de experiență, dialog și noi oportunități de colaborare. Krasnoselski cere OSCE să ajute la reluarea negocierilor în formatul 5+2. Liderul transnistrian Vadim Krasnoselski a cerut șefului misiunii OSCE în Moldova, Christopher Smith, să depună toate eforturile pentru a relua procesul de negocieri în formatul 5+2. Despre aceasta a relatat așa zisul minister de externe al Transnistriei. Conform declarației, în timpul întâlnirii s-a discutat situația din procesul de reglementare transnistriană, perspectivele negocierilor și cooperarea ulterioară dintre Chișinău și Tiraspol. Liderul de la Tiraspol a declarat că apreciază foarte mult interacțiunea directă cu șeful misiunii OSCE și consideră rolul organizației în asigurarea și dezvoltarea dialogului dintre Transnistria și Moldova ca fiind semnificativ. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: termină! Hai, cântă, eu îți pun pe mâine!
1: La mulți ani te

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu-s uși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă prin lângă ea.
2: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Bani, bunuri și presiuni. Cât de răspândită este corupția electorală în Republica Moldova? 7 din 10 cetățeni consideră că fenomenul corupției electorale este foarte sau destul de răspândit în Republica Moldova. Potrivit unui nou studiu realizat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare CPD, aproape 3 din 10 respondenți afirmă că ei sau persoane apropiate au fost expuși unor tentative de influențare a votului la ultimele alegeri. Cercetarea arată că 69,2% dintre respondenți percep corupția electorală drept un fenomen răspândit în țară, iar aproximativ 28% spun că ei sau persoane din cercul apropiat s-au confruntat cu tentative de influențare a votului. Dintre aceste 7,9% declară că li s-au propus direct bani, bunuri sau favoruri, iar 24,9% cunosc asemenea cazuri în rândul rudelor sau persoanelor apropiate. Anca Dragu, evaluarea corectă a bunurilor este esențială pentru riscul bancar. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei BNM, Anca Dragu, a participat la data de 10 septembrie la evenimentul anual al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, ANEVA, dedicat analizei provocărilor actuale și a direcțiilor de dezvoltare a domeniului, precum și aspectelor profesionale legate de evaluarea bunurilor pentru garantarea împrumuturilor. Evenimentul a reunit profesioniști din domeniul evaluării, reprezentanți ai instituțiilor publice, ai sistemului judiciar, ai mediului financiar și de afaceri, oferind un spațiu pentru schimb de experiență, dialog și noi oportunități de colaborare. Krasnoselski cere OSCE să ajute la reluarea negocierilor în formatul 5+2. Liderul transnistrian Vadim Krasnoselski a cerut șefului misiunii OSCE în Moldova, Christopher Smith, să depună toate eforturile pentru a relua procesul de negocieri în formatul 5+2. Despre aceasta a relatat așa zisul minister de externe al Transnistriei. Conform declarației, în timpul întâlnirii s-a discutat situația din procesul de reglementare transnistriană, perspectivele negocierilor și cooperarea ulterioară dintre Chișinău și Tiraspol. Liderul de la Tiraspol a declarat că apreciază foarte mult interacțiunea directă cu șeful misiunii OSCE și consideră rolul organizației în asigurarea și dezvoltarea dialogului dintre Transnistria și Moldova ca fiind semnificativ. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Que de quando eu as bonica numa dora e droga nica. Cheia de lajar sem estes de frica. Que nas as outras chá bonica, ui, deixa chá chá, mãe.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855-196. Publicitate.
2: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate. Atunci când

0: Publicitate. Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu sunt de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum. Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Bani, bunuri și presiuni. Cât de răspândită este corupția electorală în Republica Moldova? 7 din 10 cetățeni consideră că fenomenul corupției electorale este foarte sau destul de răspândit în Republica Moldova. Potrivit unui nou studiu realizat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare CPD, aproape 3 din 10 respondenți afirmă că ei sau persoane apropiate au fost expuși unor tentative de influențare a votului la ultimele alegeri. Cercetarea arată că 69,2% dintre respondenți percep corupția electorală drept un fenomen răspândit în țară, iar aproximativ 28% spun că ei sau persoane din cercul apropiat s-au confruntat cu tentative de influențare a votului. Dintre aceștia, 7,9% declară că li s-au propus direct bani, bunuri sau favoruri, iar 24,9% cunosc asemenea cazuri în rândul rudelor sau persoanelor apropiate. Anca Dragu, evaluarea corectă a bunurilor este esențială pentru riscul bancar. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei BNM, Anca Dragu, a participat la data de 10 septembrie la evenimentul anual al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, ANEVA, dedicat analizei provocărilor actuale și a direcțiilor de dezvoltare a domeniului, precum și aspectelor profesionale legate de evaluarea bunurilor pentru garantarea împrumuturilor. Evenimentul a reunit profesioniști din domeniul evaluării, reprezentanți ai instituțiilor publice, ai sistemului judiciar, ai mediului financiar și de afaceri, oferind un spațiu pentru schimb de experiență, dialog și noi oportunități de colaborare. Krasnoselski cere OSCE să ajute la reluarea negocierilor în formatul 5+2. Liderul transnistrian Vadim Krasnoselski a cerut șefului misiunii OSCE în Moldova, Christopher Smith, să depună toate eforturile pentru a relua procesul de negocieri în formatul 5+2. Despre aceasta a relatat așa zisul minister de externe al Transnistriei. Conform declarației, în timpul întâlnirii s-a discutat situația din procesul de reglementare transnistriană, perspectivele negocierilor și cooperarea ulterioară dintre Chișinău și Tiraspol. Liderul de la Tiraspol a declarat că apreciază foarte mult interacțiunea directă cu șeful misiunii OSCE și consideră rolul organizației în asigurarea și dezvoltarea dialogului dintre Transnistria și Moldova ca fiind semnificativ. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Dacă se făcu ora 11 și după știrile ore exacte, cumva se aude muzică, să știți că este ora în care a venit momentul să vă salut. Bună vreme, bună ziua și bine v-am găsit, v-am regăsit, dragi radioascultători, dragi urmăritori de pe Facebook și dragi oameni importanți din viața noastră. Sunt Adi Carp, cel care până la 12 o să vă țină companie cu doza de energie de care cred, sper și, dacă nu, aveți nevoie de ea. Prieteni, vă salut cu tot dragul și vă zic încă o dată salutare! Până la ora 12, dragilor, vom face incursiunea prin importantele momente ale acestei zile. Vom trece prin calendarul zilei, vom trece pe la date meteo, ajungem și pe la horoscop, vedem despre ce ne vorbesc astăzi astrele și stelele. Dar din startul emisiunea Darul Nostru, să vă spun repede și unde ne puteți asculta. Dar până atunci, să nu uitați un lucru bun, frumos, minunat, că puteți să vă salutați oamenii dragi telefonându-ne la 0787-00129, fără dedicații, doar saluturi. Așa cum o face, de exemplu, pe Facebook doamna Lucica Cătușanu. Bună dimineața, ne scrie Lucica Cătușanu, salutare, dragă Lucica Cătușanu, te salutăm și noi din studio. Apropo, să știți că cei de la nordul Moldovei ne ascultă pe frecvența 90.00, la Bălți, Fălești, Florești, Glodeni, Ungheni, Șoldănești, Sângerei, Drochia, Râșcani, cei de la Edineți, Briceni, Botoșani, Suceava, Cernăuțul și Gura Humorului ne ascultă pe frecvența 88,7 MHz, iar cei de la Ocnița și Dondușeni ne ascultă pe frecvența 91,6 MHz. La sudul Moldovei, cei din Vulcănești, Taraclia ne ascultă pe 88,1, iar cei de la Comrat, Leova, Cantemir și Cimișlia, o porțiune bună, ne ascultă pe frecvența 98,0 MHz. La Nispăreni ne ascultați pe 97,0 MHz, iar la Neninoi, Criuleni, Ștefan Vodă, Căușeni, Tighina, Tiraspol, Grigoriopol, ne ascultați pe frecvența 96,4 MHz. Astea au fost informațiile legate de frecvențele postului nostru de radio, unde ne puteți asculta, dar bine, e ușor să ne ascultați și online, mai ales că suntem în direct și pe pagina noastră oficială de Facebook Radio Dar, ne ascultați și acolo, iar acum trecem la prima premieră muzicală. Loredana Groza ne vine cu melodia Dansez de una singură, după aia vine și Florian Rus, după trecem și... Unde trecem? Trecem să ne alimentăm cu informații utile. Până acolo mai e un piculeț de cale, așa că nu uitați, dacă vreți să vă salutați persoanele dragi, o faceți ușurel la 0787-00129. Salutul nostru vine către voi, prieteni, vă salut și să răsune muzica pe undele postului nostru de radio.

0: Am revenit în emisie directă, prieteni, după două melodii venite în premieră absolută. Loredana Groza și Florian Rus ne-au venit cu câte o melodie. Între timp avem saluturi venite pe Facebook. Marin Chilar ne salută, te salută Marinică, ne salută și bunul nostru prieten Eduard Dosca. Salutare, Dicuț, salutare echipei Radio Dar. Mulțumim mult, Dicuț, te salutăm și noi. Salutare tuturor celor care sunt alipiți de postul nostru de radio. Ok, dacă tot suntem conectați pe informații, hai să trecem repede la calendarul zilei, nu înainte de a vedem, să vedem cine vrea să ne salute, a vedea cine oare vine să ne spună.
1: Bună ziua, domnule!
0: Salutare!
1: Bucuros să auzi, dedul!
0: Bucuros să vă aud, sigur!
1: Domnule, îți doresc în primul rând, în cer senin, mult sănătate, voie bună, Dumitare, la familie Dumitare, la prieteni, la rude care te înconjoară, la toată echipa și multe flori și multe biorele, te înconjoară tot pe viața. Multă sănătate îți doresc.
0: Mulțumesc mult.
1: Și aș dori din intermediul Dumitare un clinț, chiar că ești cumnat lui George la masă, chiar închinăm cu un păhărel de vin, de sănătate mă tare. Și cântă-ne, te rog, un cântec, dacă dorești, mi-l ai stimă de și bătrâni.
0: Hai să pregătesc ceva, sigur o să pregătesc. Vă salut.
1: Hai, te rog frumos.
0: Zi bună, mulțumesc mult.
1: Zi bună, la revedere, mă, cu duce.
0: Mulțumim. Hai că e bine. Așa, cu câte un, cu câte un apel, cu câte un mesaj de salut și parcă ziua e mai frumoasă și e mai altfel, nu știu cum. Scumpilor, dedicații nu avem în această oră, doar saluturile le acceptăm. Veniți, vă salutați, ne spuneți pe cine vreți să salutați și voi. Iar acum hai să trecem repede la calendarul zilei. Cât nu am uitat, astăzi, în ziua lui 11 septembrie, conform calendarului gregorian, noi, omenirea, trăim ziua cu numărul 254, iar dacă să ne uităm după anii bisecți, trăim ziua cu numărul 255 până la sfârșit de an. Atenție, ziua de 11, dar până la sfârșit de an au rămas 111 zile. Ce avem de povestit? Conform calendarului istoric, în anul 9 se încheie bătălia din pădurea Teotuborgică. Teotuborgică, mă, pădurea Teotuborgică. Prima dată aud această denumire. În această bătălie, Imperiul Roman suferă cea mai mare înfrângere din istoria sa, iar Rinul devine granița dintre Imperiul Roman și așa numiții barbari pentru următoarele 400 de ani. În 1565, forțele otomane se retrag din Malta, punând capăt marelui asediu al Maltei. În 1683, forțele coaliției, inclusiv celebrii husari înaripați conduși de regele polonez Ioan al III-lea, ridică asediul impus de forțele otomane înainte de bătălia de la Viena. Rămânem tot în anul 1600, dar un pic ne ducem mai în spate, pentru că în 1665 are loc sfârșitul domniei lui Eustratie Dabija în Moldova. Ce se mai întâmplă pe glob în această zi? În 1709 are loc bătălia de la Malplaquet, partea războiului succesiunii spaniole. Ajungem în anul 1853, pentru prima dată se utilizează telegraful electric. Iar în 1878, agenția diplomatică română de la Viena este ridicată la rangul de delegație, prima delegație a României în străinătate. Ne venim mai aproape. În 1991, George Bush senior a anunțat existența noii ordini mondiale. În 1999, ne ducem în 2001. În 2001, 2996 de oameni aveau să-și piardă viața în urma atacului terorist din 11 septembrie din SUAT, mai țineți minte. În 2007, Rusia testează cea mai mare armă convențională existentă vreodată, denumită Tatăl tuturor bombelor. În anul 2009, în Republica Moldova, Mihai Ghimpu este numit în funcție de președinte al Parlamentului pe 28 august. Iar atunci a devenit, să știți că în această zi a devenit președinte interimar al Republicii Moldova. Și în anul 2025, Curtea Supremă Federală îl condamnă pe fostul președinte brazilian Bolsonaro la 27 de ani de închisoare pentru implicarea sa în complotul de lovitură de stat din Brazilia din 2022. Ce sărbători ne leagă de această zi? În Catalunia, astăzi e zi națională. Conform calendarului nou bisericesc, astăzi o sărbătorim pe Sfânta Cuvioasă Teodora din Alexandria și pe Sfântul Cuvios Eufrosin. Iar conform calendarului vechi religios, astăzi se sărbătorește tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Mai vrea cineva să ne salute? Alo, bună ziua! Alo!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua, da, vorbiți!
1: Salutare, mare salutare!
0: Vă salut cu drag!
1: Da, este băiat care de la loc să bați gitară.
0: Da, da, da, da, da, vă ascult cu drag!
1: Mă țineți minte, Valentin, bine.
0: Da, domnul Valentin, spuneți!
1: Vă doresc foarte mult să... sănătate, cazuri sărbătoare mari. Sunt sărbătoarea asta, vreau un cântare frumos de la dumneavoastră.
0: Ce melodie îți dori, domnul Valentin? Ia spuneți. Ia să
1: de
0: vedem.
1: La dumneavoastră.
0: De repertoriul meu. Ok, bine, ne-am înțeles.
1: Fete-ți frumos,
0: asta ziceam și eu. Hai să fie o melodie, da. Hai că m-am gândit eu ce să fie. Vă salut cu mare drag. Bine, domnul Valentin. Da, sănătate și zi bună să aveți. Zi bună. Scumpilor, sigur că o să ne ducem cu melodii. Avem și o melodie în premieră. Sub Carpații vin ceva mai târziu. Dacă tot... ați vrut să vă cânte cel care vă vorbește la microfon, hai să vină cu o melodie așa, mai și de sărbătoare să fie, mai și de petrecere cumva. Eu vă salut cu tot dragul și revin în scurt timp după două melodii frumoase. O să trecem și pe la datele meteo. Între timp, vă doresc audiție plăcută, rămâneți alături de postul nostru de radio și, dacă aveți cumva chef de energie bună, alipiți-vă aici, în echipa noastră, la Radio Dar. Da, avem și un salut acolo, ne salută Micaela Spătaru, bună dimineața, să aveți zi reușită, mulțumim, te salutăm și pe tine, Micaela, zi reușită să ai și cu dispoziție bună, firește, cum altfel. Acum, rămânem doar să ne prindem și într-o horă, fără de o horă bună, parcă nu se face ziua atât de bună.

0: Ia ascultăm pe Sub Carpații în acest moment cu o premieră muzicală. Cineva vrea să ne salute. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Adi!
0: Bună ziua, bună ziua!
1: Vă sună de la Drocia, Sofia.
0: Da, vă ascultăm cu drag.
1: Aș dori un cântec din Ricu Vodă, Caștanu. Cel bătrân.
0: Ok, bine. Reușim să vă ajutăm.
1: Pentru mine și pentru soția mea, Dumnezeu, soieții care o aștept de atâta ani. De 7 ani iar o aștept.
0: Înțeleg perfect.
1: Mulți ani. Sănătate pe dorășul.
0: Ok.
1: Sărbătoarea de azi.
0: Felicitări cu această ocazie. Vă salut și eu cu drag. Hai să vină melodie.
1: Vă mulțumesc. Mulțumesc.
0: Numai bine. Dragilor, îl ascultăm pe Ricu Vodă. Mai vrea cineva să ne salute. Alo, bună ziua. Alo.
2: Alo. Bună ziua, domnule Dan.
0: Bună ziua. Da, salut cu drag, e ok, spuneți.
2: Ne-am auzit un cu alt. Salutări, dar din plăcerii noastre, de la Pălești, din Sapsilie Luță, îți dorim un punct sănătate. Și-am vrut să spun și eu un cântic, dacă aveți sărbătoare, cu căița meu Ion, cază sărbătoare, dacă îi spun pe sărbătoare. Cânticul de Palatie, pe mine mă cheamă Ion, dacă poate.
0: Ok, o să fie pe final de emisiune. Vă salut cu drag. Da. Audiție plăcută.
2: Da, toate cele bune.
0: Cele bune.

0: spuneam că avem această oră pentru saluturi, doar... Alo!
1: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Vă sunt de la Trocea.
0: Mă bucur foarte mult să vă aud.
1: Da, eu așa, cu așa rugăminte la dumneavoastră, dacă timp că domnul precedent a solicitat cântecul lui Ricu Vodă Căștanu, eu mi-am amintit de așa cântec, floare albă de căștan, Lidia Botezatum.
0: Să văd dacă o găsesc.
1: Ceva un... Da, pentru că eu foarte mult iubesc această specie de copaci și acum mor de joalea lui că le apă de frunzele și totuși de mult îi uscat. Ce nu e ajunge oare, Doamne?
0: Da.
1: Ce boală au e? Ce boală au ei că nu știu cum e așa în cale ca să-l ocrotesc.
0: Eu vă salut cu mare drag și vă urez timp bun să petreceți.
1: Da, zile bune și frumoase, emisiuni frumoase de asemenea. Vreau frumos, dacă acest cântec e...
0: Îl caut, îl caut, da. poate se cheamă altfel.
1: Floare albe de căștan, așa...
0: Iată, îl caut și nu-l
1: găsesc.
0: Dacă îl găsesc, atunci îl plasez cu drag.
1: Bine, toate bune, la revedere.
0: Vă salut cu drag.
1: Da,
0: vă salut. Da, cu
1: bine.

0: Ne-am reîntors în emisie direct, prieteni, după câteva melodii frumoase, zic eu, destul de interesante sufletului nostru. Avem pe Facebook câteva saluturi. Ne salută doamna Maria Baleca. Bună ziua, vrem să o felicităm pe colega noastră, doamna Valentina Borodachi, cu ocazia zilei de naștere. Îi dorim multă sănătate și realizări frumoase pe plan profesional din partea colectivului de pensii externe. Nu știam chestia asta. Deci din partea colectivului de pensii externe de la CNAS. Mulțumim. Ce mai avem? Ne salută cine? Doamna Elena Chipercea ne salută. Salutare. Și domnul Alexandru Muntean ne salută. Vă salut pe fiecare dintre voi, dragii mei. Și acum ia să vă spun ce se întâmplă la capitolul date meteo, conform site-ului oficial din Republica Moldova, în Chișinău, în această clipă. Avem nici mai mult, nici mai puțin, 18,3 grade Celsius. Astăzi maximile vor urca până la plus 27, plus 28 grade Celsius, chiar și pe locuri până la plus 29 grade Celsius. Cerul va fi astăzi parțial noros, iar pe timp de noapte termometrele vor coborî până la plus 20 de grade Celsius. Ajungem repede și la Bălți, în capitala de nord a Republicii Moldova. Cerul este parțial noros, iar maximile astăzi vor urca până la plus 27 grade Celsius. Coboară termometrele pe parcursul nopții până la plus 20 de grade Celsius și pe alocuri se prevăd și averse de ploaie la nordul Republicii Moldova. Iedineț, Bricenia, astăzi cerul va fi parțial noros, maximile vor fi cuprinse între plus 24 și plus 25 de grade Celsius. Pentru timpul de noapte se prevăd averse de ploaie puternică, iar termometrele coboară până la plus 19 grade Celsius. Să trecem repede o fuguliță și până la Tiraspol și Tighina. Astăzi la Tighina, Tiraspol, Căușeni, Ștefan Vodă, cerul va fi parțial noros, iar maximile termice vor fi cuprinse între plus 27 și plus 28 de grade Celsius. Pentru timpul de noapte, cerul va fi parțial noros, iar termometrele vor coborî până la plus 18 grade Celsius. Ce se întâmplă și la Cahul, să vedem? Ne ducem și la Cahul, repede. La sudul Moldovei, cerul este parțial noros, iar termometrele vor urca astăzi până la plus 28, plus 29 de grade Celsius. Rămâne cerul parțial noros și pe timp de noapte, iar termometrele coboară în această noapte până la plus 18 grade Celsius la sudul Moldovei. Prieteni, ne salută în acest moment cine? Nelu Buțcu. Bună ziua, felicitări pentru toți cei care poartă prenumele de Ion. Marian Ciobanu ne salută. Ce ne scrie Marian Ciobanu? Multe salutări din Liveni și din partea colectivului de la Agro Conteon. Nu știu ce e asta, dar sper că băieții ne ascultă. Vă salut, prieteni, și la Liveni. Vă salut cu mare drag și vă urez să aveți parte de timp bun. Dacă tot veni momentul ăla în care ar trebui cumva să ne ducem și spre alte melodii, cum să mă duc fără de horoscop? Nu mă duc nici de cum. Trebuie să vă dau repede citire și despre ce ne vorbesc astfel. Da, astrele sunt gata, pregătite. Nu înainte de a mai saluta pe cineva. Alo, bună ziua!
1: Alo, bună ziua, doamna Biserică!
0: Da, Sergiu, salut!
1: Da, discut de atât încă de săptămâna viitoare, încă două ori de dedicate, că nu ne ajung nouă de două ori la 12-14.
0: Rezolvăm, Sergiu, rezolvăm noi, ne gândim noi ceva, hotărâm problema respectivă. Stai pe pace că e bine.
1: Da, mulțumim frumos, o zi bună.
0: O zi bună, Sergiu. Ia să ajungem noi la astre, să vedem despre ce ne vorbesc astăzi astrele. Și din start îi salut pe nativii Zodiei Berbec. Berbec, ecoul evenimentelor petrecut alături de cei dragi, te urmăresc pentru întreaga perioada zilei. Momentele plăcute, cele mai puțin plăcute, îți vor modifica starea de spirit, fapt ușor de observat, mai ales în anturajul profesional. E bine să-ți controlezi reacțiile pentru că riști să-ți irosești energia și eforturile în situații frivole. Taur, salutare! Taur! Comunicarea cu persoana iubită și copiii e tema principală a zilei. Apropie-te cu încredere de persoanele dragi, spune-le pasurile tale și ascultă-le și tu pe ale lor. Posibil să apară niscai divergențe de opinie, fie din motive de organizare a timpului petrecut împreună, fie pe cheltuielile comune. Depinde de tine cum se rezolvă totul. Gemeni, salut! Gemeni, ocupă-te de casă și de familie. Sunt momente excelente pentru a stabili treburi gospodărești împreună cu membrii familiei, pentru a alcătui planuri de îmbunătățire a spațiului de locuit sau pentru achiziționarea unor bunuri patrimoniale deosebite. Valorifică-ți cu încredere ideile, prezintele celorlalți și fii convins că vei obține sprijinul și aplauzele lor. Rac, salutare! Rac, e o zi bună pentru activități care presupun eforturi intelectual prelungit și relații cu ceilalți. Mai ales te vor căuta persoanele din anturajul personal. Unii îți vor cere sfaturi, alții vor dori să colaboreze cu tine în plan profesional. În orice situație te-ai afla cumva, fii prudent și dozează-ți eforturile. Există riscul supra-solicitării mentale. Se recomandă pentru tine să te odihnești conștient. Leu, salut! Leu, se conturează cheltuiele atât pentru mofturile tale personale, cât și pentru cele necesare traiului. Zilnic, alături de cei dragi, pe de altă parte, e posibil să-ți crească veniturile, fie primind cadouri, sponsorizări neașteptate, fie plata eforturilor depuse în capul muncii apare la orizont. Se recomandă să cheltuiești atât cât ai nevoie, deoarece există riscul să rămâi lefter. Fecioară, salut! Fecioară, starea ta de spirit e schimbătoare, dar tu te simți bine, așa. În schimb, ceilalți ar putea fi descumpăniți de felul tău de a fi și de a reacționa la cel mai mic impuls exterior. E bine să-ți controlezi reacțiile, mai ales dacă ai de-a face cu persoanele din anturajul profesional. Balanță! Salutăm balanțele, cu toate că de câteva zile ești actorul principal, mai ales la servici, astăzi se pare că ai nevoie de liniște, relaxare și contact cu natura. Pe cât posibil, organizează-ți timpul și treburile, astfel încât să te ocupi mai mult de treburi ușoare. Fără prea multă legătură cu ceilalți, se recomandă să te gândești și la a-ți schimba unele planuri. Scorpion, salut! Scorpion, e bine să iei aminte la dialogurile pe care le vei avea astăzi cu prietenii și cu persoanele din anturajul socioprofesional în care activezi. La prima vedere te poți îngrijora de cele auzite, la a doua vedere ai să constați că ți se oferă gratis soluții, idei și ocazii deosebite de a-ți rezolva treburile. Săgetător, salut! Săgetător, să te ocupe astăzi și de îndatoririle gospodărești și de cele profesionale. Înseamnă să depui prea mult efort fizic și mental. În primul rând, în ambele segmente de viață, va trebui să cheltuiești sume considerabile de bani. Se recomandă să te concentrezi pe ceea ce ai de făcut la servici. Capricorn, salut! Capricorn, sunt momente bune pentru a dialoga cu persoanele aflate în străinătate pentru studii, cercetare sau alcătuirea planurilor de călătorie. Minunat e ca să beneficiezi de susținerea celor dragi, indiferent de ce anume intenționezi să faci. Totuși, se recomandă să selectezi prioritățile și să eviți asumarea unor responsabilități care te-ar solicita prea mult. Vărsător, salut! Vărsător, importantă zi pentru tine, pentru obligarea bugetului de venituri și cheltuieli. În primul rând, e bine să pui la punct cheltuielile comune cu partenerul de viață, cu rudele sau cu persoanele din anturajul profesional. Există și varianta să primești bani dintr-o colaborare sau măcar vești bune vis-a-vis de creșterea veniturilor tale. Și spre final, salutăm nativii zodiei Pești, salut! Pești, în prima parte a zilei sunt momente bune pentru a rezolva sarcinile de lucru de la servici sau, dacă ești acasă, treburile gospodărești restante. Ia și îți concentrează eforturile spre priorități și la nevoi cere ajutorul celorlalți. Energia vitală e fluctuantă și astfel e ceva mai dificil să faci totul de unul singur. Dragii mei, ăsta a fost să fie horoscopul pentru ziua lui 11 septembrie 2026. Ceasornicul nostru indică ora 11 și 43 de minute. Asta însemna că ne ducem cu o altă premieră muzicală, El Nino și WhatsApp. Ne vin cu melodia noi doi. Vine peste noi și pauza de publicitate. Ne reauzim pe final de emisiune. Vă salut cu drag!

0: darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.me

0: și ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum.
4: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-ți de la palat, nu de la noi din sat.
5: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu sunt de palat, dar parcă-ți de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
4: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
5: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de gen. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
4: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum. Publicitate. Îl privești dintr-o parte, îți taie respirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepți altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată GetRag, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală. Noul crossover Jetour

0: Nici n-am observat când a trecut timpul și s-a terminat și pauza de publicitate și melodia venită de la Charm și Feli în premiera absolută. N-am observat pentru că a trecut repede această oră, suntem pe final, dar dacă tot suntem pe final de emisiune, avem și un ultim mesaj de salut. Mai vine cineva chiar și în direct, dar ne salută acum doamna Liliana Cebanu, o salutăm și noi. Ia să vedem noi cine e aici. Alo, bună ziua!
1: Bas
0: gitară de la Ocnița. Bas gitară de la Ocnița, da, domnul Valentin?
1: Da. Bună ziua și felicitări tare multe. Vreau să-i felicitez Nicolae pe săptămâna.
0: Da, felicitații, felicitații.
1: Da.
0: Da, doar că dedicațiile le facem de la 12. Da, s-a dus apelul. Nu, n-am apăsat pe nimic. Dragii mei, suntem pe final de emisiune. Adică Arp sunt cel care vă salută și vă urează să aveți parte de un weekend plăcut. De la 12 vine colega mea Stella Melnicotogoi cu dedicațiile, felicitările, urările de bine. Acum pregătiți-le pe toate și aduceți-le după știrile de la ora exactă. Eu vă salut, vă urez să aveți parte de timp bun luni de la ora 10 deja. De la 10 și la 11 avem primul invitat din această ediție, din această toamnă. Pregătiți-vă, fraților, pentru că o să avem despre ce vorbi. Până atunci, bucurați-vă de timp bun. Salut toată lumea care ne-a ascultat astăzi și ne va asculta și de aici încolo. Ascultați Radio Dar. Și pe final, Maria Beatrice Bândoi ne vine cu o premieră muzicală. Mulțumesc, mamă și tată. Audiție plăcută.

0: alea.
1: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
2: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
3: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Bani, bunuri și presiuni. Cât de răspândită este corupția electorală în Republica Moldova? 7 din 10 cetățeni consideră că fenomenul corupției electorale este foarte sau destul de răspândit în Republica Moldova. Potrivit unui nou studiu realizat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare CPD, aproape 3 din 10 respondenți afirmă că ei sau persoane apropiate au fost expuși unor tentative de influențare a votului la ultimele alegeri. Cercetarea arată că 69,2% dintre respondenți percep corupția electorală drept un fenomen răspândit în țară, iar aproximativ 28% spun că ei sau persoane din cercul apropiat s-au confruntat cu tentative de influențare a votului. Dintre aceștia, 7,9% declară că li s-au propus direct bani, bunuri sau favoruri, iar 24,9% cunosc asemenea cazuri în rândul rudelor sau persoanelor apropiate. Anca Dragu, evaluarea corectă a bunurilor este esențială pentru riscul bancar. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei BNM, Anca Dragu, a participat la data de 10 septembrie la evenimentul anual al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, ANEVA, dedicat analizei provocărilor actuale și a direcțiilor de dezvoltare a domeniului, precum și aspectelor profesionale legate de evaluarea bunurilor pentru garantarea împrumuturilor. Evenimentul a reunit profesioniști din domeniul evaluării, reprezentanți ai instituțiilor publice, ai sistemului judiciar, ai mediului financiar și de afaceri, oferind un spațiu pentru schimb de experiență, dialog și noi oportunități de colaborare. Krasnoselski cere OSCE să ajute la reluarea negocierilor în formatul 5+2. Liderul transnistrian Vadim Krasnoselski a cerut șefului misiunii OSCE în Moldova, Christopher Smith, să depună toate eforturile pentru a relua procesul de negocieri în formatul 5+2. Despre aceasta a relatat așa zisul minister de externe al Transnistriei. Conform declarației, în timpul întâlnirii s-a discutat situația din procesul de reglementare transnistriană, perspectivele negocierilor și cooperarea ulterioară dintre Chișinău și Tiraspol. Liderul de la Tiraspol a declarat că apreciază foarte mult interacțiunea directă cu șeful misiunii OSCE și consideră rolul organizației în asigurarea și dezvoltarea dialogului dintre Transnistria și Moldova ca fiind semnificativ. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Bună ziua, dragii mei radioascultători! Bună ziua încă o dată la toată lumea! Vreau să salut pe toți cei care sunteți împreună pe undele postului nostru de radio, Radio Dar. Mulțumesc că ați hotărât și sper eu că hotărâți în continuare să fiți împreună cu mine 2 ore de emisie. Eu aștept cu tot dragul să ne fiți alături. Uite, ca și primul apel ne bate la ușă. Bună ziua!
2: Bună ziua, doamnă, salută, Sergiu, vă salută.
1: Bună ziua, bună ziua, Sergiu, felicitări. Locul întâi.
2: Da, mulțumesc.
1: Așa, spune, ia să vedem, ce faci astăzi, da, cum da, ești?
2: Da, azi, pentru o magia vreau să dau un...
1: Ia?
2: Nu e o magia ta, dar...
1: Hai, te rog.
2: Da, ca duminică, dumneavoastră, nu aș fi pe duminică, serviciu, dăm...
1: Așa. Cine este? Despre cine
2: mergi? Pentru băiețelul ăla, doamnă Viorele. Ele.
1: Așa.
2: Da, da, el duminică e o magiață.
1: Așa.
2: Dorim o sănătate, fericire, bucurie și bănconjurat numai de prieteni buni, de mați, de bucurie părintele dânsă, doamna Viorele, cu domnul Dumitru.
1: Da.
2: Bucurie părintele dânsă, creat mare, sănător, voios, mult ani înainte dorim. Cântcă de... Mamica lui are, de pe băiețel are cu un cânt.
1: Da, da, da.
2: Doamna Viorele.
1: Da.
2: Noi ascultători te știm când din parte din familie e. Doamna Viorele pșepte, doamna Viorele pșepte pe el în printre de așa. Domnul Dumitru pe 27 mai și băiețel lui e pe 13 septembrie.
1: Amen, bravo, uite așa radioascultători, mai zic și eu, atenți la toate aceste detalii frumoase, mulțumim!
2: Și dumneavoastră, dacă ne spune că n-a și dumneavoastră, noi cu ceva de înainte și pe noastră, să telefon atunci.
1: Bine, bine, numai decât că o să am grijă să vă anunț, pentru că eu sunt în plină iarnă, așa că mai avem timp până atunci.
2: Da, nu contează, iarna, vară, când e și sănător, când e și sănător.
1: Corect, asta este. Da, Sergiu, mulțumim.
2: O să auzi pe domnul Nicolae Ciobanel, ca nu stupere, că vreau să mai stupere cu oiezii zile a lui și...
1: Da, da, da.
2: ...te acutatorii, da, da, da. Și o zi cât poate frumos, o încent cât poate plăcut la toată lumea.
1: Da, așa să fie. Mulțumim tare mult. Și ție la fel. Ne reauzim luni.
2: Sperăm ne auzăm luni, da.
1: Numai decât, numai decât. Sergiu, o zi bună, îți dorim și la revedere. Mulțumim tare mult de sunet. Sănătate. La revedere. Mulțumim, dragii mei. Uite, spuneam într-adevăr, chiar m-ați luat prin surprindere că cunoașteți toate zilele de naștere. Chiar este un gest frumos. Mulțumim pe această cale. Eu cred că și Viorelei o să fie foarte plăcut. Alo, bună ziua!
3: Bună ziua, domnul Schilea!
1: Bună ziua!
3: Ieri și el dimineață ședimă din radio, iar e prima.
1: El așteaptă numai când se face orele 12, atunci este cu noi.
3: Da, eu vreau să dau o dedicație muzicală, că azi e sărbătoare, sărbătoare mare, vizitimitorul Moldovei, azi Sfântul Ion, să iei capul.
1: Așa.
3: Și vreau să dau o dedicație muzicală pentru Cusco, meu, că-l cheamă Ion, de Ion Palade. Pe mine mă cheamă Ion, dacă nu mă înșel,
1: da,
3: are o așa un
1: câini. Da, da, da, așa.
3: Pe mine mă cheamă Ion. Eu vreau să, la toți, felicit care ia poartă numele Ion, sănătate și fericire la toți, prosperitate și sănătate la toți. Și,
1: da.
3: Și succesul la astea noștri, care tot îi cheamă Ion, dar mărg și Nicolae de urmă lor, sărbătoarea mare, sărbătorim, că nu putem lucra, azi poate e odihnit.
1: Da.
3: Toate cele bune, e o zi frumoasă pentru dumneavoastră.
1: Mulțumim tare mult și dumneavoastră la fel. O zi frumoasă.
3: Da.
1: La revedere.
3: Zi frumos. La revedere.
1: Da, dragilor, uite că, într-adevăr, astăzi avem o sărbătoare religioasă în țărișoara noastră. Felicitări tuturor ce poartă acest nume frumos, răspândit atât și atât de mult în țara noastră și în România, de altfel. Bună ziua! Alo.
4: Bună ziua.
1: Bună ziua.
4: Doamne Fiona.
1: Da, bună ziua.
4: Frumoasă noastră celuță.
1: Bună ziua.
4: Este băsesul de la Ocnița, Valentin.
1: Da.
4: Vă rog frumos, pentru prieteni care vin și produce o caldare de apă, un cânt frumos de, știți,
1: cine?
4: Pe bancă de mult așteptându-le, el se numește Nimic nu-i trecător.
1: Nimic nu-i trecător? Cine
4: da,
1: cântă?
4: Anatol Mărzenco.
1: Mărzenco, da?
4: Da, da.
1: Am înțeles. Am înțeles.
4: Vă rog frumos. Sănătate frumoasă.
1: Mulțumim. Atât? Alo.
4: Și vă spun încă ceva?
1: Nu, vreau să, nu știu, dacă ne spuneți la revedere, bine, dacă mai aveți ceva de spus, eu aș, vă ascult cu drag.
4: Vă spun ceva, un anecdot frumos.
1: Nu știu, nu cred că avem timp pentru asta, pentru că avem deja melodii, lăsăm pe altă dată.
4: Nu trebuie.
1: Așa, da. Pentru mulțumesc, toți cei dragi. Mulțumim.
4: Da, mulțumesc. Da, ești fericitesc Nicolae față pământului.
1: Așa. Nicolae și Ionii astăzi să trăiască, da?
4: Să trăiască toți.
1: Așa.
4: Sănătate, pași, fericirii.
1: Foarte corect. Mulțumim tare și tare mult și dumneavoastră. Mulțumim. O zi bună.
4: Voi.
1: O zi bună, la revedere, dragii mei! Uite că am deja 3 melodii pregătite, după care văd că și pagina noastră de Facebook a devenit activă. Revin îndată ca să-i salut și pe toți de acolo. Eu vă îndemn să ascultăm muzică frumoasă. Audiție plăcută și rămâneți împreună cu mine, pentru că eu revin doar în câteva minute alături de dumneavoastră.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Dragilor, am revenit din nou aici în studio, să știți că suntem împreună, am ascultat atâtea melodii frumoase, 3 melodii la număr, la solicitarea dumneavoastră. Hai să vedem cu cine mai vorbim. Bună ziua!
2: Bună ziua, doamnă Stelă!
1: Bună ziua!
2: Noi suntem aici, vă 4 băieți, suntem la cules la foamă și vrem ca să... Da, mulțumim! Și vrem pentru... Noi să cânte Ian Raiburg un cântec de șofierul.
1: Da?
2: Se poate?
1: Numai decât.
2: Și domnul Ion Surdu la test, privet. Și dumneavoastră bune, toate cele bune și spor la muncă.
1: Mulțumim tare mult! Vă
2: rog
1: frumos. Și dumneavoastră spor la muncă. Eu, și să se facă vinul.
2: Da, da, hai, mulțumim!
1: Sănătate! O zi bună la toți! Mulțumim! Dragii mei, numai decât spor la muncă, cei care sunt la strâns via, mulțumim tare mult, băieții frumoși, băieții care nu stau degeaba, dar au grijă ca să strângă roada de pe câmpurile noastre, numai decât că o să răsune și această melodie, șoferul de Ian Raiburg, pentru toată lumea. Haideți, am spus că o să revin aici... Pentru că avem și pe pagina noastră de Facebook. Elena Chibercea este alături de noi, noroc și voie bună. Vieru Ivan ne salută, faceți site-ul, nu am înțeles, dar probabil ceva a avut în vedere domnul Ion. Serghei Moscalu, salutare, felicitări pentru Andrei Samoil și Adrian Garaciurcu, Sfântul Ion. Stoian Valeriu, succese, doamna Steluța, mulțumesc tare și tare mult. Andrei Morar este împreună cu noi, mulțumim tare mult. Nelu Buțcu, bună ziua, felicitări tuturor cu Sfântul Ion. Andrei Morar ne trimite pupici. Vieru Ivan, satul Târnăuca, Ucraina, regiunea Cernăuți, vă ascultăm pe frecvența 88.7. Mulțumim tare mult, Ion Vieru, asta în română. Noi am înțeles tare, tare mult, domnul Ivan. Noi vă salutăm de aici, de la Chișinău. Hai să vedem cu cine mai... Așa, mai încercați, vă rugăm un pic, pentru că... Am spus că trebuie să salut și pe cei de pe pagina noastră de Facebook, ca nimeni să nu se supere. Vă reamintesc, numărul nostru de telefon este 0787001129. Hai să vedem cu cine vorbim. Bună ziua!
3: Alo, doamne Stela!
1: Da, da, da, aici, bună ziua!
3: Ce faci, puișor?
1: Tot aici, la muncă, mulțumim! Dumneavoastră...
3: La muncă! Am greit ascultat, Nadia, v-am felicitat, mai înscot, dureșne tale, mult sănătate, voie bun, mult flori, mult violete, mult vini, mult tulpani, cum spune prin limba rusă, prin cunjoare, prieten neamura care o ai, prieteni, prietenii, mai puțin dușmani și mai mulți prieteni. Și îți doresc mult ani sănătate, la domnul, la droche, la... Сингерей, ла Цариград, ла Николай, ла Пет, ла Домой Чобанел, мулта муса натати, ла Коптини, ла Франка, Бройкия, Франка, блин, Москва, Каеню, униаму, Лукаяс, Темпорар, все, дорезк, мулта муса натати, трофру мушел, Пышу ордерем дунека. Я кинту не он кинчик около дотел, да? Так платье.
1: Cu mare drag, cu mare drag.
3: Pentru droichenii noștri, când un kentic, când pesca din droiche, mai scurt.
1: Așa, am
3: pentru droichenii noștri.
1: Am înțeles, cu mare drag o să vin cu...
3: Da, de la Badea Valentin, de la Îngușeni, droichea, Scăieni.
1: Așa. Mulțumim, domnul Valentin, mulțumim. Trăiască basul.
3: Să trăiască și pace în țară și mult sănătate.
1: Așa, mulțumim tare mult, o zi bună vă doresc și ne reauzim luni.
3: Eu pup toți puișorule, mult sănătate. Tăți familie dumneavoastră și încojoare în prijur.
1: Mulțumim tare mult, mulțumim. O zi
3: până
1: bună.
3: Luni.
1: Da.
3: Până luni.
1: Până luni. O zi bună.
3: O zi.
1: Dragii noștri, au fost într-adevăr cei care sunt zi de zi alături de noi și ne bucurăm foarte mult că vin cu apeluri frumoase. Ia să vedem și de data aceasta cine vorbim. Bună ziua!
4: Bună ziua, doamna Stelea! Vorbiți cu doamna Gheorghina.
1: Da, doamna Gheorghina.
4: Aș dori un cântec pentru mine, pentru toți ascultătorii, pentru toți care cu numele Ion,
1: da,
4: la sărbătoare mare, pentru toți cântecul acesta de veselie, Maria Colța. Hai, bădiță, hai la joc!
1: Așa, Mariana Colța, da?
4: Da.
1: Așa.
4: Pentru toți, un măjiat, pentru toți ascultătorii. Vă doresc o zi frumoasă, bună și cu sănătate.
1: Da, mulțumim, mulțumim tare mult pentru această
4: la revedere. Felicitare.
1: La revedere, să trăiți! Dragii mei, am mai reușit să adun trei melodii frumoase, numai decât că vin pentru dumneavoastră la solicitarea dumneavoastră și desigur vă îndemn să rămâneți în continuare cu mine. Dacă mai reușim să mai luăm un apel foarte și foarte bine, dacă nu, așa, mai vine cineva, ia să vedem. Bună ziua!
5: Bună ziua!
1: Alo!
5: Bună ziua!
1: Da, da, da, spuneți! Încă o dată vă rog că vă aud foarte și foarte rău. Cum se numește piesa?
5: Te-am visat aseară, tate.
1: Așa.
5: De Adriana Oceanu.
1: Așa, uite, acum vă aud foarte bine. Încerc să caut această piesă pentru dumneavoastră, numai decât.
5: Vă mulțumim frumos și o zi bună.
1: Mulțumim și dumneavoastră la fel. O zi bună. Dragii mei, mergem cu melodiile frumoase la solicitarea fiecăruia. O să vă îndemn să rămâneți împreună cu mine, după care ne reauzim tot aici, amiaza cu noi, să o petrecem împreună la numărul de telefon 0787001129. Audiție plăcută în continuare!

0: amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Dragii mei, din nou am revenit aici în studio după aceste melodii frumoase. Din păcate, melodia din repertoriul Mariani Colța, anume care ați solicitat-o dumneavoastră, nu am găsit, dar cred că și aceasta a fost foarte și foarte frumoasă pentru toată lumea. Ia să vedem, bună ziua!
2: Bună ziua, doamnă Căluță, că Nicolae de la Droce vă sună.
1: Da, domnul Nicolae, bună ziua!
2: Doamnă Căluță, e cam rândul mare, cam, nu știu, în cele zile eram cam a doilea, a treilea, dar am cam greu. Cam
1: așa greu este, da, da, da.
2: Cam greu de răzbătut. Doamna Căluță, îmi vreau să felicit pe tine satul Țarigrad, pe un Droce, cu ziua cramului, Sfântul Ion.
1: Da.
2: Azi, cramul a stat Țarigrad.
1: Astăzi este, da?
2: Da, da,
1: dacă de un... Așa, aveți concert, aveți, am înțeles că se
2: da,
1: face frumos ceva.
2: Nu mai decât, în Carlos, și domnul Ion Cater, Peteanu, fost coleg de armate.
1: Felicitări, îl cunosc foarte bine.
2: Cu ziua numelui, cu ziua numelui, toți cetenii noștri, ar fi bal, ar fi concert, ar fi cetelea.
1: Da, da, frumos.
2: Da. Doamna Cater, începe de azi termine. Mă luni dimineață.
1: Păi așa, trei zile, nu? Așa-i.
2: Că pe timpuri. Da, că pe timpuri. Că mare. Doamnă Căluță, aș vrea pe

0: afară, știți?
1: Așa.
0: Domnul ciobănașul e tent tot ce faci, tot pasul. Am unul bade mișa, atât el tot pasul, știi, și fac, un mă duc, și că cresc o fată, că cresc o băbuță, că cresc o vecin. Tot. Măi, asta e viața, trebuie să suntem la noi acasă. Că dacă am fost în altă parte, de pildă, în Germania, în Italia, Rusia, pe acolo nu puteai să vorbești, dar acasă mergem înainte.
1: Corect.
0: Bine, dar să trecem la subiect.
1: Da, foarte bine.
0: Pentru Sergiu, pentru Nicolae Stolnicen, pentru Nicolae de la Bălț, de la Drochea, toți Nicolae, și vreau să ascultăm piesa chiar cu tot cu Nicolae de Mihai Grosu, dacă se poate.
1: Da.
0: De mult n-am auzit melodia. Și că așa, nu vă sperați, doamna Stelă, salut și pe Adu. Eu, mi-ați ne fost totuna, nu vă mai sunam. Nu vă mai sunam și nu vă mai deranjam. Dar așa, pur și simplu îmi place emisiunea și mă stăru și eu să sună fiecare zi, de luni până vineri.
1: Mulțumim tare mult, vezi că și noi avem grijă de tine ca să te simți bine, asta e. De aceea te-am întrebat dacă
0: sigur.
1: Te simți bine astăzi. Mulțumesc!
0: Mă simt foarte bine. Câteodată sunt supărat că ascultătorii noștri de la 12 până la 2, apă nu mă mai pomenesc, nu mai spune domnul ciobănaș, nu mai spune că nu mai sună. Nu mai pomenesc de mine, să-ți uite, că înainte mai suna telefoanele, da, mi-a nu sună, nimeni nu sună, înainte mă duceam la cumătrie, la zi de naștere, la discotecă, cu băieți, cu fete, la iad, la o bucată de carne, era dvijenie, da, nu ia nimeni, nu mă sună, nici telefonul, parcă degeaba am telefon.
1: Așa, nu, ce să facem,
0: trist,
1: asta este. Bine,
0: trist,
1: eu mulțumesc tare mult și îți doresc și în continuare un sfârșit de săptămână cât mai frumos și ne reauzim
0: luni. Da, vă mulțumim. Luni, da, sigur. Bun, vă mulțumesc frumos, vă doresc o weekend plăcut, la mai mult și la mai mare. Cu drag, domnul ciobănaș.
1: La fel,
0: la revedere.
1: La revedere.
0: Mulțumim.
1: La revedere, dragilor, eu mulțumesc încă o dată tuturor celor care într-adevăr ne sună zi cu zi și haideți să mă întorc aici, mai am un mesaj, este venit de la Vieru Ivan, bun post de radio, mulțumesc tare mult pentru apreciere, mulțumim! Marin Chilar este împreună cu noi, salutare, și Serafima Slivinski. Bună ziua, Radio Dar, Serafima Slivinskaya, vă rog frumos o melodie la alegerea dumneavoastră pentru cinerașul meu Ion Răilean. Vă mulțumesc din suflet și o zi frumoasă dumneavoastră vă doresc. Vai de mine, numai decât că, pentru că deja am pregătit o melodie despre Ion, cred că o să vină și pentru ginerile dumneavoastră cu mare drag în această zi de sărbătoare. Dragilor, ne bate publicitatea la ușă, de aceea rămâneți împreună cu mine și după publicitate reauzim încă o melodie frumoasă tot la solicitarea dumneavoastră.
2: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
3: Publicitate.
4: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso, 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
3: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
2: Publicitate.
5: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
2: Publicitate.

0: Dragii mei, am revenit după o melodie atât și atât de frumoasă, atât de sensibilă, interpretată de Adriana Ochișanu, Te-am visat aseară, tată, pentru toți cei care, din păcate, deja sunt plecați lângă noi, pentru toți cei care îi pomenim și le suntem și în continuare, sperăm că ei sunt alături de noi. Alo, nu uitați că sunteți în emisie. Bună ziua! Alo! Vă rugăm foarte mult, nu pot să iau acest telefon pentru că, vă dați bine seama, ne ascultă și copii, ne ascultă multă lume. Eu vă rog foarte mult, vă controlați emoțiile și vă controlați vorbele, de ce nu? Pentru că eu, da, când văd apel, eu ridic. Da? Ne-am înțeles. Mulțumesc tare mult de înțelegere și sperăm că așa ceva să nu se mai repete. Dragilor, suntem acum, linia este deschisă, haideți că m-am luat și eu prin surprindere și m-am blocat, nu știu ce să mai spun mai departe. Dragii mei, avem câteva minute până la ora exactă, dacă mai reușește acum cineva să ia legătura cu noi, cu mare drag o să răspund, să nu uităm că suntem astăzi în zi de sărbătoare, este Sfântul Ioan, se sărbătorește peste tot și, desigur, după cum în țărișoara noastră trăiesc foarte și foarte mulți bărbați cu acest nume frumos, Ioan, Ionel, deci felicităm, da, de altfel și sunt și fetițe, fete, femei, Ionela, un nume la fel de frumos și pe această cale din iarăși felicităm pe toată lumea. Haideți, eu ridic acum receptorul, da? Atent la ce vorbiți. Alo, bună ziua!
1: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Doamna Stelă, vă deranjează din orașul Sfântului.
0: Da,
1: numesc Vera.
0: Da, doamna Vera.
1: Și aș vrea, prin intermediul emisiunii dumneavoastră, sunt fericit nepotul, asta este ziua numelui și ziua lui de naștere.
0: Așa.
1: Îi doresc multă, multă sănătate, succes mari în muncă, să fie fericit alături de familia lui iubită și prețuită.
0: Mulțumim!
1: Și aș vrea cântecul de Ion Surucianu, septembrie, dacă poate.
0: Mulțumim tare mult! Mulțumim tare mult! O zi bună.
1: Și dumneavoastră o zi frumoasă în continuare și succes în munca pe care o faceți.
0: La revedere, mulțumim din suflet.
1: La revedere, doamna Stelă.
0: La revedere. Dragilor, ne vine ora exactă chiar acum, după care urmează melodiile.
2: Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
3: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
4: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Bani, bunuri și presiuni. Cât de răspândită este corupția electorală în Republica Moldova? 7 din 10 cetățeni consideră că fenomenul corupției electorale este foarte sau destul de răspândit în Republica Moldova. Potrivit unui nou studiu realizat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare CPD, aproape 3 din 10 respondenți afirmă că ei sau persoane apropiate au fost expuși unor tentative de influențare a votului la ultimele alegeri. Cercetarea arată că 69,2% dintre respondenți percep corupția electorală drept un fenomen răspândit în țară, iar aproximativ 28% spun că ei sau persoane din cercul apropiat s-au confruntat cu tentative de influențare a votului. Dintre aceștia, 7,9% declară că li s-au propus direct bani, bunuri sau favoruri, iar 24,9% cunosc asemenea cazuri în rândul rudelor sau persoanelor apropiate. Anca Dragu, evaluarea corectă a bunurilor este esențială pentru riscul bancar. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei BNM, Anca Dragu, a participat la data de 10 septembrie la evenimentul anual al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, ANEVA, dedicat analizei provocărilor actuale și a direcțiilor de dezvoltare a domeniului, precum și aspectelor profesionale legate de evaluarea bunurilor pentru garantarea împrumuturilor. Evenimentul a reunit profesioniști din domeniul evaluării, reprezentanți ai instituțiilor publice, ai sistemului judiciar, ai mediului financiar și de afaceri, oferind un spațiu pentru schimb de experiență, dialog și noi oportunități de colaborare. Krasnoselski cere OSCE să ajute la reluarea negocierilor oamenilor în formatul 5+2. Liderul transnistrian Vadim Krasnoselski a cerut șefului misiunii OSCE în Moldova, Christopher Smith, să depună toate eforturile pentru a relua procesul de negocieri în formatul 5+2. Despre aceasta a relatat așa zisul minister de externe al Transnistriei. Conform declarației, în timpul întâlnirii s-a discutat situația din procesul de reglementare transnistriană, perspectivele negocierilor și cooperarea ulterioară dintre Chișinău și Tiraspol. Liderul de la Tiraspol a declarat că apreciază foarte mult interacțiunea directă cu șeful misiunii OSCE și consideră rolul organizației în asigurarea și dezvoltarea dialogului dintre Transnistria și Moldova ca fiind semnificativ. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.

0: amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Dragii mei, am revenit aici, uite că suntem în ora numărul 2 al emisiunii noastre îndrăgite de dumneavoastră, Amiaza cu noi, Radio Dar, aici împreună cu toată lumea. Rugăm cei care mai aveți dedicații, pentru că astăzi suntem în zi de sărbătoare, pentru toți domnii cu numele Ion, un nume frumos, ia să vedem cine este cu noi. Bună ziua!
2: Și vreau să felicit că Ion e la cu ziua de azi, sunt Ion. Și vreau că ai dorit atat, o iubește și chiar cu pilării veselă și îți găsa veselă cum nu este el. Și domnul Stela, dați-mi voie să-i spun lui domnul Nicolae Cibanil vă două cuvinte. Domnul Nicolae, starați pe viață, eu mă prietene care azi are 26 de ani când nu calc pământul. E tânără, are 60 de ani. Așa că de curat, de orice de care trăiesc. Mi-am luat în piesă un om vesel, harnic, lucitor, prietenos. Așa că nu v-ați părat pe viață. Bravo, dumneavoastră, sunteți așa. Doamna Stela, îi felicit toți sărbătoriți de azi, cu Sfântul Ion, dumneavoastră, prin echipa dumneavoastră. Și până vă rog, când cu îngrădina lui Ion.
1: Așa. Mulțumim!
2: La revedere!
1: Mulțumim tare mult, mulțumim pentru felicitări, mulțumim și pentru acest mesaj de încurajare, de altfel vine pentru toată lumea, într-adevăr, dragilor, să prețuim ceea ce avem, pentru că este atât și atât de frumos, viața este foarte și foarte frumoasă. Dragii mei, vă reamintesc, linia este deschisă, aici sunt la dispoziția dumneavoastră ca să mai primesc apeluri, pentru că deja, așa, ne bate cineva la ușă. Bună ziua!
3: Alo!
1: Da, bună ziua!
3: Bună ziua, doamnă Stele.
1: Da. Stele,
3: vă deranjează de la Elisaveta Băl, mă numesc Natalia Gărnăutan.
1: Da.
3: Și în această zi frumoasă de toamnă, cu Sfântul Ion, vreau să felicit pe... Avem cuscru Vania Marin de la Biruință. Îi dorim mult sănătate și spor în toate. Mai avem și un nepoțel de 3 anișori și îi dorim tipul sănătos, ne bucurăm de dânsul. Să asculte mănica și pe picu. Mai avem un nepot, un șin de botez, Ionel Nedelea, care mereu ne adresăm la dâns, noi suntem la o vârstă înaintată și la orice lucru greu, el ne ajută pe noi. Îi dorim mult sănătate, fericire în familie și spor în toate. Mai avem și un nepoțel, Ion, se numește Ion Gorobeț și îi dorim multă sănătate, fericire în familie și la mai mult și la mai mare. Și pentru toți Ioane din Elisaveta, vrem cânte cu la mulți ani cu sănătatea lui Nicolae Glib.
1: Așa.
3: Da, fii sănătoși și ne întâlnim mai des la orice sărbătoare și la mai mult și la mai mare. Sănătate la toți. Fericire în familie!
1: Mulțumim tare și tare mult! Mulțumim!
3: Sănătate și dumneavoastră și vă ascultăm într-o ziua și vă mulțumim că existați!
1: Și noi vă mulțumim că ne ascultați! O zi bună! La revedere! La revedere, dragilor! Da, spunem doamnei la revedere, nu tuturor, pentru că noi rămânem în emisie mai departe. Deja am cules eu încă 3 melodii frumoase care merită să fie ascultate, dar după acest apel. Ia să vedem. Bună ziua!
4: Bună ziua, doamna Steluța noastră!
1: Bună ziua!
4: Bună ziua, Radio Dar! Vă sună Eugenia Lipsen Pălești. Azi, cu această sărbătoare, am încumnat Ion Zămurteanu în satul Raionul Hâncești, satul Lugănești și pe soția Oceanu Maria. Și fiindcă nu de mult a fost Sfânta Maria și astăzi e ziua numelui lui, avem un cântec,
1: dar
4: uitați-vă acum cine, Ion și Maria.
1: Așa și se numește, Ion și Maria, Fuego cântă.
4: cu Evo. Aha, mulțumim, o zi bună. Și la toți oamenii pe care îi cheamă Ion, sănătate, multă sănătate și a sănătate. În rest, noi le-o facem ce tot toate.
1: Exact.
4: La mulți ani.
1: Mulți ani, mulți ani. Mulți ani tuturor. Mulțumim. Mulțumim tare mult, dragilor, într-adevăr, atâtea mesaje frumoase adresate tuturor sărbătoriților și, de ce nu, și celor care chiar nu-și sărbătoresc astăzi ziua numelui, oricum, multă sănătate pentru toți, toți, pentru că am văzut cu toții, ca sănătatea nu există altceva, este cea mai, cea mai scumpă, trebuie să o păstrăm ceea ce avem. Dragilor, mai am un minut și ceva ca să mai iau un apel, dacă ne mai bate cineva la ușă, dacă nu, vreau să... Aici Nelu Buțcu este împreună cu noi pe pagina noastră, așa doar o melodie despre Sfântul Ion, numai decât că o să răsune, și Veronica Preguza. Bună ziua! O melodie de Plăieșii la alegere. Cu mare drag deja am pregătit această melodie. Ia să văd un minut dacă reușiți să vă expuneți gândurile. Bună ziua!
5: Veluca!
1: Da!
5: Nu te super, iarăși moșul Valentin te deranjează.
1: Da, domnul Valentin!
5: Căluță, nu îți doresc mai mult nici de 5 ani dorit, te-am felicitat cu toate, îți doresc încă la o zi bună, continuare, toate, bună ziua și pentru echipă de metale, mult sănătate și un cântec de Ala Zătmenco, soacra. De mult v-am auzit.
1: Așa, mă strădui să răsuni.
5: Te rog frumos.
1: Cu mare drag, mulțumim.
5: Păișorul meu, cum puneu, te rog frumos din toată inima.
1: Mulțumim, mulțumim tare mult. O zi bună în continuare. Mersi. Mulțumim tare mult, dragilor, să știți că nu mă supăr deloc dacă mai reveniți încă o dată cu un sunet, de ce nu, dacă emisia este, linia este deschisă, eu ridic cu mare drag. Dar uite că trebuie să mergem cu melodiile ca să reușim pe toate. Deci, răsună în continuare septembrie, o melodie de Plăieșii și, desigur, în grădina lui Ion, pentru toți ionii, toți sărbătoriții și ionelele de altfel, toți, toți sărbătoriții din această zi. Audiție plăcută în continuare!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Dragii mei, după această melodie interpretată de Ion Sorucianu, știm că această melodie a fost reinterpretată de foarte și foarte mulți interpreți, dar uite că această variantă este foarte veche, de prin anul 78, atunci când Ion Sorucianu făcea parte din formația Contemporanul. Hai să vedem cu cine vorbim la această oră. Bună ziua!
2: Doamna Căluță, iar Nicolae de la Drucea.
1: Da, domnule Nicolae.
2: Doamna Căluță, e ce e vorbă, melodia asta care cântă pe Lenița, Lanfrica. Ieri a rămas, nu ascultați-mă, vă rog.
1: Da.
2: Ieri a fost mult, noi cu mătrii de vecini am rupt să ascultăm melodia asta de Igor Cuciuc, la Vasileu Născut Femeia.
1: Da, și nu am reușit, da.
2: Da, și emisiunea s-a terminat, nu-s probleme. Dar am cumătit și a rămas cu băsmanul tăinilu cu jocul, cum se joacă băsmanul, așa eu. M-a vorbit fără, și cu băsmanul tămâne.
1: Așa e,
2: da. Nu spune, nu spune noi nici. Vă mulțumim că ne-ați spus că am ascultat melodia azi de Ionele. Și îmi vrea, puneți melodii și dacă spate de Igor Cuciuca Vasile. A născut și mie,
1: a? Hai să încercăm astăzi, poate reușim. Poate reușim astăzi, cu mare drag. Așa, mulțumim.
2: Doamna, deoarece Batista la altul, doamna. Și mai încuge. Bine, ai o zi bună și spor la muncă.
1: O zi bună și dumneavoastră, da. La revedere, la revedere. Mulțumim. Dragii mei, eu de fiecare dată, la fiecare emisiune, mă repet, să știți că spre sfârșit, deja cei care ne vin cu apeluri, aveți toată șansa ca melodia dumneavoastră deja să nu mai răsune, pentru că nu se încape, nu se încape. Timpul este foarte și foarte scurt și trece repede.
3: Alo!
1: Bună ziua!
3: Bună ziua, doamna Steluță, iubita noastră!
1: Bună ziua!
3: Ion Surd la Bilicinei Vechi.
1: Da, domnul Ion.
3: Doamna Steluță, vreau să-i felicit pe toți bărbații care poartă numele Ion.
1: Da.
3: Iar pisii noștri vestiți că au de regretat nostru Ion Teodorovici. Ion,
1: da.
3: Nu mai spun, dar ne cântă nouă cele mai frumoase cânte Sorocianu.
1: Da.
3: Ion Palade. De toți, pe toți unei, pe toți unei. Vreau să-i spun și lui domnul, adică eu nu las urmă că e domn ciobanasul, nu o să-mi trebuie super, el că noi nu suntem domn, nici unul. Domnul Iisus.
1: Da.
3: Să nu se supere că poate cineva i-a zis ceva sau poate ceva. Îi dorim succes, el e bravo, el cum spune el că el lucrează și e muncitor. Bravo lui. Asta e foarte bine că nu e un... să duc să pune ceva, să ucidă pe cineva. Ia că asta e tare bine.
1: Da.
3: Și vreau din repertoriul lui, dacă să-l gătesc dumneavoastră, Ion Dolănescu are un cântec frumos de piciorul lui, Ion Dolănuț.
1: Ionuț, da, Dolănescu.
3: Da, și ia că eu am uitat să-l felicit pe nepotul meu care e plecat în Belgia, Ionuț Surdu Grătianu. După tata lui Amoaia, cum este, dar el e Ionut Surd. Să-l felicit cu ziua, cu numele de azi. Sfântul lui Ion Cinsitului Cap, tăierea Cinsitului Cap a Sfântului Ion, care l-a botezat pe Iisus Hristos a nostru, care credem în credința asta. Și nu vreau să mai vorbesc mult, pentru tot, da, eram să uit, pentru... Ion de la Drochia, la Sofia Drochia, care am lucrat împreună mulți ani, ne-a dus cu mașina, cu toată brigada, am avut și neplăceri, dar am avut suntem toți împreună, ne sunăm unul la altul, pentru domnul, iar domnul, am spus că n-am spus domn. pentru Mihea Surdu, dar el nu e cu mine neam, nu e suntem într-o familie. V-am spus că i-am pus telefonul, e gata, nu mai repet mult. Pentru dânsul, pentru Elisaveta, cumnata mie, Larisa, soara lui soția mea Tamara, că ascult și e, și-i dăm felicitări multe, Lenuța. Mai scurt pentru toate, anișoara mea care e plecată în Belgia. Și vă rog, doamna Steluță, lunea viitoare când ajungem,
1: un cântic frumos
3: pentru fiica mea care vine din Belgia. Ea împlinește 34 de ani, așa. 44 de ani.
1: Așa.
3: Dar eu cred că am să dovedesc sunt la dumneavoastră, dar nu, mie îmi pare bine că suntem așa mulți ascultători, parcă nu era la doamna a noastră Viorele așa mulți, dar mă ia, eu nu pot suna uneori. Auzi, doamna Felu, să le dau voi lor și sună că noi într-un timp că sunam la doamna Viorele, auzi, ce alt să se spară pe noi? Ce numai domnul Iosur, acolo, aici este Vasile de la Bălt și cu Nicolae de la Drohe de la Bălt, noi eram primii. Nicolae de Amuceală, da. Ei, gata, vă mulțumesc, v-am spus. Eu știu un cântec, ne spus și cântec să dau.
1: Eu reușesc, dacă de Ionuț Dolănescu ați solicitat ceva, numai decât că caut ceva, da, dar dacă eu, se reușește.
3: Doamna Stelută, eu am dat cântec de multe ori, și a spus că chiar doamna Viorele, vă spun sincer că nu se poate așa de spus. Trebuie de spus, băi, că aici când are 8 strofe, dar asta lasă aibă 10 strofe, dar-i da de om care vrea să asculte, că nu numai eu am vrut cânti, cu să mai mulți au vrut. Și numai domnul Adi Carbu mai dat din niște cânti care au devenit alți și le ascultăm noi la radio ăsta. Hai, vă mulțumesc!
1: Și vă mulțumesc
3: și vă doresc succes! Un sfârșit de săptămână foarte bun. La revedere și mulțumesc că m-ați ascultat.
1: Sănătate. Mulțumesc tare mult și ne reauzim luni. Mulțumim.
3: Vă doresc mai bine, doamna Steluță, și vă iubim ca pe nepoata noastră Steluță de la Belgia, de la Marea Britanie.
1: Mulțumesc tare mult. Mulțumesc. O zi bună. La revedere.
3: Bun.
1: Dragii noștri, uite că ne vine și Nicolae Glib cu la mulți ani cu sănătate pentru toți ionii, inclusiv cu domnul Ion Surdu. Dragilor, noi, eu vă mai aștept pentru câteva minuțele până la sfârșitul orei. Audiție plăcută!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă, cu rădăcini.

0: Dragii mei, mă bucur că, uite, astăzi am reușit să includ această melodie solicitată de ieri, de altfel, și uite că am reușit parcă toate melodiile până la această oră care le-ați solicitat dumneavoastră și eu mă bucur tare mult. Mai avem câteva minute să mai luăm un apel, ia să vedem. Bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Steluța!
0: Bună ziua!
1: Nu v-am auzit tare de mult, nu v-am auzit.
0: Vai de mine!
1: Mi-a tare dor de glasul nevoastră.
0: Mulțumesc, și eu nu v-am auzit.
1: Sănătos, voioși cu sărbătoarea.
0: Mulțumesc. Foarte bine.
1: Aș vrea să dau o dedicație pentru Cărăuș Anatolie, pe unicul, tu unicul.
0: Am înțeles melodia, dar nu mai știu dacă reușim, pentru că am intrat aici doar ca să vă mai salut, să mai primesc felicitări, dar melodii cred că nu știu dacă reușim, pentru că gata, suntem la final de oră. Dacă ceva de luni, preluăm toate dedicațiile, da?
1: Așa, bine, mă sănătate, ne-am auzit și luni, poate.
0: Numai decât, vă așteptăm cu tot dragul aici în emisiune. Mulțumesc!
1: Mulțumim, ochii până a plăcut.
0: Vă doresc și eu o zi foarte frumoasă în continuare și weekend de dintre cel mai reușit.
1: Bine, la revedere, v-am spart tot.
0: La revedere, mulțumim tare mult pentru apel. Dragilor, spuneam că am doar câteva minute până la sfârșitul acestei emisiuni. Am intrat doar ca să, dacă mai reușește cineva, pentru că dacă mă apelați acum, reușesc să iau apelul ca să, nu știu, să veniți cu o dedicație, cu un mesaj de felicitare, mai bine zis, pentru că deja melodia nu știu dacă mai reușesc să o includ. Dar dumneavoastră trebuie să rămâneți împreună cu noi mai departe, în ora următoare. Bună ziua!

0: Bună ziua, eu sunt de Raionul Nini Noi, statul Pugăceni, și mă numesc Maria și vreau să felicit pe domnul Ionel Procopovici cu ziua numele Sfântul Ion și doresc cânticul de Vitale Dani, Busuioc Moldovenesc, dacă doriți, dacă nu, pe luni.
1: Așa, da, mulțumesc pentru o înțelegere, că vedeți că suntem la sfârșit de oră și nu mai reușim.
0: Vă doresc numai bine, dar, dumneavoastră.
1: Așa, pentru domnul Ionel, felicitări.
0: Felicitări.
1: Așa, eu vă mulțumesc pentru înțelegere, dragii mei, uite că mai am doar, dacă mă uit bine, 3 minuțele până la sfârșit și trebuie să reușesc ca să-mi iau și rămas bun, ca să vă invit și să rămâneți împreună cu noi și de luni să nu uitați că revenim în forță cu toții într-o săptămână frumoasă, sperăm într-o săptămână reușită din nou aici de la orele 12 la ora 14, eu o să fiu alături de dumneavoastră și sper tare mult ca dumneavoastră să fiți împreună cu mine, ca să mai venim cu dedicații, cu felicitări, pentru că, uite, astăzi, într-adevăr, am avut un prelej atât de frumos ca să felicităm toți bărbații cu numele Ion, toate fetițele, doamnele cu numele Ionela, să le dorim, într-adevăr, tot ce este mai bun și mai frumos, pentru că nu ne rămâne decât să ne bucurăm de soarele de afară, să ne bucurăm de orice zi venită și... Asta este, parcă dacă mă uit și pe pagina noastră de Facebook, nici acolo nu avem restanți ieri și eu mă bucur tare mult că am putut cât de cât să vă intru în situație astăzi și să includem toate melodiile solicitate. Dragii mei, dacă mai trag așa cât ne-a rămas nouă acolo, doar puțin un minuțel și... Încă o dată vă reamintesc, de luni ne găsim la telefonul 0787001129. Cei care deja sunt radioascultătorii noștri fideli îl știu probabil pe de rost, da? Și ne bucurăm foarte mult. Cei care au intrat și sunt noi nouți aici și pe pagina noastră de Facebook, ne găsiți Radio Dar, așa se numește pagina noastră. Eu încerc de altfel și mă strădui de fiecare dată să vă răspund fiecăruia, pentru că de asta sunt aici, ca să vin cu un mesaj de felicitare transmis de dumneavoastră celor dragi. Da, uite că mai vreau să fac o remarcă, pentru că de luni o să avem și de la orele 10 puteți să intrați aici, pentru că Adi Carp are o emisiune nouă și vă așteaptă desigur pe fiecare, de la mic la mare, să vedem despre ce este vorba, despre acei invitați de la care o să ascultăm, de ce nu, povești de viață. Dragii mei, eu, Stella Melicotogoi, încântată de fiecare dată, vă cuprind pe toți virtual și sper din tot sufletul ca luni să ne reauzim din nou cu toată lumea, sănătoși în primul rând, pentru că sănătatea este totul pentru noi. Trebuie să o știm a păstra, trebuie să ne bucurăm de ceea ce avem și, desigur, să luăm de la viață tot ce este mai frumos și să transmitem de altfel doar binele și frumosul pentru noi, pentru cei ce ne înconjoară și, desigur, pentru copiii noștri. V-am pupat pe toți, vă cuprind și ne reauzim luni în forță!
2: Noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
3: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
4: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Bani, bunuri și presiuni. Cât de răspândită este corupția electorală în Republica Moldova? 7 din 10 cetățeni consideră că fenomenul corupției electorale este foarte sau destul de răspândit în Republica Moldova. Potrivit unui nou studiu realizat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare CPD, aproape 3 din 10 respondenți afirmă că ei sau persoane apropiate au fost expuși unor tentative de influențare a votului la ultimele alegeri. Cercetarea arată că 69,2% dintre respondenți percep corupția electorală drept un fenomen răspândit în țară, iar aproximativ 28% spun că ei sau persoane din cercul apropiat s-au confruntat cu tentative de influențare a votului. Dintre aceștia, 7,9% declară că li s-au propus direct bani, bunuri sau favoruri, iar 24,9% cunosc asemenea cazuri în rândul rudelor sau persoanelor apropiate. Anca Dragu, evaluarea corectă a bunurilor este esențială pentru riscul bancar. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, BNM, Anca Dragu, a participat la data de 10 septembrie la eveniment evenimentul anual al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, ANEVA, dedicat analizei provocărilor actuale și a direcțiilor de dezvoltare a domeniului, precum și aspectelor profesionale legate de evaluarea bunurilor pentru garantarea împrumuturilor. Evenimentul a reunit profesioniști din domeniul evaluării, reprezentanți ai instituțiilor publice, ai sistemului judiciar, ai mediului financiar și de afaceri, oferind un spațiu pentru schimb de experiență, dialog și noi oportunități de colaborare. Krasnoselski cere OSCE să ajute la reluarea negocierilor în formatul 5+2. Liderul transnistrian Vadim Krasnoselski a cerut șefului misiunii OSCE în Moldova, Christopher Smith, să depună toate eforturile pentru a relua procesul de negocieri în formatul 5+2. Despre aceasta a relatat așa zisul minister de externe al Transnistriei. Conform declarației, în timpul întâlnirii s-a discutat situația din procesul de reglementare transnistriană, perspectivele negocierilor și cooperarea ulterioară dintre Chișinău și Tiraspol. Liderul de la Tiraspol a declarat că apreciază foarte mult interacțiunea directă cu șeful misiunii OSCE și consideră rolul organizației în asigurarea și dezvoltarea dialogului dintre Transnistria și Moldova ca fiind semnificativ. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Și neamănesc cu fain și amar și cu dragostea însertat. Dacă o vezi, s-o ocolești, că altfel ai să o pățești. Ce parfum, ce glas gustos.

Cât ești viață de frumoasă, dar te rog așa mă lasă tânăr cu lumea pe mână, ca să-mi fac inima bună. Cât ești viață de frumoasă, dar te rog așa mă lasă tânăr cu lumea pe mână, ca să-mi fac inima bună. Că viața prea iute trece și cine nu-și-o petrece se pomenește bătrân cu amarul strâns în sân. Că viața prea iute trece și cine nu-și-o petrece se pomenește bătrân

îmbătrânesc, pe ce să-i mai cheltuiesc? Spune-mi viață că-ți plătesc, anii tineri să-i opresc, că și dacă îmbătrânesc, pe ce să-i mai cheltuiesc? Că viața prea

0: deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume. Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale. Disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă. Alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
3: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum.
4: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
5: Da, de la masterdoors.md, moșule. Nu-s uși de palat.

0: Da, parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
0: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de gen. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
2: Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum. Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Bani, bunuri și presiuni. Cât de răspândită este corupția electorală în Republica Moldova? 7 din 10 cetățeni consideră că fenomenul corupției electorale este foarte sau destul de răspândit în Republica Moldova. Potrivit unui nou studiu realizat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare CPD, aproape 3 din 10 respondenți afirmă că ei sau persoane apropiate au fost expuși unor tentative de influențare a votului la ultimele alegeri. Cercetarea arată că 69,2% dintre respondenți percep corupția electorală drept un fenomen răspândit în țară, iar aproximativ 28% spun că ei sau persoane din cercul apropiat s-au confruntat cu tentative de influențare a votului. Dintre aceștia, 7,9% declară că li s-au propus direct bani, bunuri sau favoruri, iar 24,9% cunosc asemenea cazuri în rândul rudelor sau persoanelor apropiate. Anca Dragu, evaluarea corectă a bunurilor este esențială pentru riscul bancar. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei BNM, Anca Dragu, a participat la data de 10 septembrie la evenimentul anual al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, ANEVA, dedicat analizei provocărilor actuale și a direcțiilor de dezvoltare a domeniului, precum și aspectelor profesionale legate de evaluarea bunurilor pentru garantarea împrumuturilor. Evenimentul a reunit profesioniști din domeniul evaluării, reprezentanți ai instituțiilor publice, ai sistemului judiciar, ai mediului financiar și de afaceri, oferind un spațiu pentru schimb de experiență, dialog și noi oportunități de colaborare. Krasnoselski cere OSCE să ajute la reluarea negocierilor în formatul 5+2. Liderul transnistrian Vadim Krasnoselski a cerut șefului misiunii OSCE în Moldova, Christopher Smith, să depună toate eforturile pentru a relua procesul de negocieri în formatul 5+2. Despre aceasta a relatat așa zisul minister de externe al Transnistriei. Conform declarației, în timpul întâlnirii s-a discutat situația din procesul de reglementare transnistriană, perspectivele negocierilor și cooperarea ulterioară dintre Chișinău și Tiraspol. Liderul de la Tiraspol a declarat că apreciază foarte mult interacțiunea directă cu șeful misiunii OSCE și consideră rolul organizației în asigurarea și dezvoltarea dialogului dintre Transnistria și Moldova ca fiind semnificativ. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Iubitul meu, vreau să vorbim. Fraza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te

0: te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum.
2: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
3: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
2: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
3: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
2: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum. Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate. Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină. Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

Te sărut, iubire mea, sunt tot ce am nebunul tău. Te aștept la noi acasă, că mi-e doar de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa pățești, dacă ai vrut să mă iubești.

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Bani, bunuri și presiuni. Cât de răspândită este corupția electorală în Republica Moldova? 7 din 10 cetățeni consideră că fenomenul corupției electorale este foarte sau destul de răspândit în Republica Moldova. Potrivit unui nou studiu realizat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare CPD, aproape 3 din 10 respondenți afirmă că ei sau persoane apropiate au fost expuși unor tentative de influențare a votului la ultimele alegeri. Cercetarea arată că 69,2% dintre respondenți percep corupția electorală drept un fenomen răspândit în țară, iar aproximativ 28% spun că ei sau persoane din cercul apropiat s-au confruntat cu tentative de influențare a votului. Dintre aceștia, 7,9% declară că li s-au propus direct bani, bunuri sau favoruri, iar 24,9% cunosc asemenea cazuri în rândul rudelor sau persoanelor apropiate. Anca Dragu, evaluarea corectă a bunurilor este esențială pentru riscul bancar. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei BNM, Anca Dragu, a participat la data de 10 septembrie la evenimentul anual al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, ANEVA, dedicat analizei provocărilor actuale și a direcțiilor de dezvoltare a domeniului, precum și aspectelor profesionale legate de evaluarea bunurilor pentru garantarea împrumuturilor. Evenimentul a reunit profesioniști din domeniul evaluării, reprezentanți ai instituțiilor publice, ai sistemului judiciar, ai mediului financiar și de afaceri, oferind un spațiu pentru schimb de experiență, dialog și noi oportunități de colaborare. Krasnoselski cere OSCE să ajute la reluarea negocierilor în formatul 5+2. Liderul transnistrian Vadim Krasnoselski a cerut șefului misiunii OSCE în Moldova, Christopher Smith, să depună toate eforturile pentru a relua procesul de negocieri în formatul 5+2. Despre aceasta a relatat așa zisul minister de externe al Transnistriei. Conform declarației, în timpul întâlnirii s-a discutat situația din procesul de reglementare transnistriană, perspectivele negocierilor și cooperarea ulterioară dintre Chișinău și Tiraspol. Liderul de la Tiraspol a declarat că apreciază foarte mult interacțiunea directă cu șeful misiunii OSCE și consideră rolul organizației în asigurarea și dezvoltarea dialogului dintre Transnistria și Moldova ca fiind semnificativ. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

cunoscut atâtea fete, când le viteam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

Lumea că bărbații sunt așa și pe dincolo. Când toți tovară și tăi sunt oameni decenți și le cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă, ce vă luați de ei? Dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor. Dacă nu-i plăcea, pleca de mult. Când unul-i rău și restul-și văd de treaba lor, pot la fel de bine să dea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie ca să ți se rupă pipota? Mai separ artistul de artă dacă pus mâna și pe sortă. Nu trebuie să facă spume, nu trebuie să te lovesc, să aibă haine rupte sau să fie nebun. Nu-s toți la fel, dar sigur,

mai scânare cum să-mi fie frică. Iubirea ta nu costă nimic, că va avea miros de portocală. Și să nu fug, că nu o să doară, că totul o să fie ciuchi-ciuchi. Ce semnă se explică? Și da, să recunosc mare anima de câte ori nu am numărat, că sunt de parcă câștigat la loto. Dar eu spuneam în sine mea, ești combo. Eu n-am știut că ești așa amară. Eu n-am știut că ești așa amară. Să știi că nu, eu nu port pică. Tu ai avut dreptate. Iubirea ta nu costă nică.

draga mea. Tu ai ales să rupi în cosmos, adică ce-ți convine, ce? De fiecare dată când plecai, iubirea ta te ia în mine. Tu ai lăsat prea multe semne, prea multe ca să le ascund. Dar știi, de la o vreme, eu mă învârt prin alte teme.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
2: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
3: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu sunt uși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
2: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
3: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
2: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate. Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
5: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Bani, bunuri și presiuni. Cât de răspândită este corupția electorală în Republica Moldova? 7 din 10 cetățeni consideră că fenomenul corupției electorale este foarte sau destul de răspândit în Republica Moldova. Potrivit unui nou studiu realizat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare CPD, aproape 3 din 10 respondenți afirmă că ei sau persoane apropiate au fost expuși unor tentative de influențare a votului la ultimele alegeri. Cercetarea arată că 69,2% dintre respondenți percep corupția electorală drept un fenomen răspândit în țară, iar aproximativ 28% spun că ei sau persoane din cercul apropiat s-au confruntat cu tentative de influențare a votului. Dintre aceștia, 7,9% declară că li s-au propus direct bani, bunuri sau favoruri, iar 24,9% cunosc asemenea cazuri în rândul rudelor sau persoanelor apropiate. Anca Dragu, evaluarea corectă a bunurilor este esențială pentru riscul bancar. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei BNM, Anca Dragu, a participat la data de 10 septembrie la evenimentul anual al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, ANEVA, dedicat analizei provocărilor actuale și a direcțiilor de dezvoltare a domeniului, precum și aspectelor profesionale legate de evaluarea bunurilor pentru garantarea împrumuturilor. Evenimentul a reunit profesioniști din domeniul evaluării, reprezentanți ai instituțiilor publice, ai sistemului judiciar, ai mediului financiar și de afaceri, oferind un spațiu pentru schimb de experiență, dialog și noi oportunități de colaborare. Krasnoselski cere OSCE să ajute la reluarea negocierilor în formatul 5+2. Liderul transnistrian Vadim Krasnoselski a cerut șefului misiunii OSCE în Moldova, Christopher Smith, să depună toate eforturile pentru a relua procesul de negocieri în formatul 5+2. Despre aceasta a relatat așa zisul minister de externe al Transnistriei. Conform declarației, în timpul întâlnirii s-a discutat situația din procesul de reglementare transnistriană, perspectivele negocierilor și cooperarea ulterioară dintre Chișinău și Tiraspol. Liderul de la Tiraspol a declarat că apreciază foarte mult interacțiunea directă cu șeful misiunii OSCE și consideră rolul organizației în asigurarea și dezvoltarea dialogului dintre Transnistria și Moldova ca fiind semnificativ. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Și am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este. Un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce. Dorm împreună fericiți, că au purtat aceeași cruce.

0: patru, azi am mai rămas cu unul. Patru clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singuri pe pământ. Patru au fost bunicii mei, patru anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: Este drumul meu, lumina mea.

Și dacă mâine lumea dispare în ceață, am fost sinceră cu mine până la ultima viață. Lumina mea arde cât timp trăiesc și merg spre al meu destin.

0: Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
1: Da, de la masterdoors.media, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
0: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă prin lângă ea.
1: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
0: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
2: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum. Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
2: Publicitate la Radio Dar.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Bani, bunuri și presiuni. Cât de răspândită este corupția electorală în Republica Moldova? 7 din 10 cetățeni consideră că fenomenul corupției electorale este foarte sau destul de răspândit în Republica Moldova. Potrivit unui nou studiu realizat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare CPD, aproape 3 din 10 respondenți afirmă că ei sau persoane apropiate au fost expuși unor tentative de influențare a votului la ultimele alegeri. Cercetarea arată că 69,2% dintre respondenți percep corupția electorală drept un fenomen răspândit în țară, iar aproximativ 28% spun că ei sau persoane din cercul apropiat s-au confruntat cu tentative de influențare a votului. Dintre aceste 7,9% declară că li s-au propus direct bani, bunuri sau favoruri, iar 24,9% cunosc asemenea cazuri în rândul rudelor sau persoanelor apropiate. Anca Dragu, evaluarea corectă a bunurilor este esențială pentru riscul bancar. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei BNM, Anca Dragu, a participat la data de 10 septembrie la evenimentul anual al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, ANEVA, dedicat analizei provocărilor actuale și a direcțiilor de dezvoltare a domeniului, precum și aspectelor profesionale legate de evaluarea bunurilor pentru garantarea împrumuturilor. Evenimentul a reunit profesioniști din domeniul evaluării, reprezentanți ai instituțiilor publice, ai sistemului judiciar, ai mediului financiar și de afaceri, oferind un spațiu pentru schimb de experiență, dialog și noi oportunități de colaborare. Krasnoselski cere OSCE să ajute la reluarea negocierilor în formatul 5+2. Liderul transnistrian Vadim Krasnoselski a cerut șefului misiunii OSCE în Moldova, Christopher Smith, să depună toate eforturile pentru a relua procesul de negocieri în formatul 5+2. Despre aceasta a relatat așa zisul minister de externe al Transnistriei. Conform declarației, în timpul întâlnirii s-a discutat situația din procesul de reglementare transnistriană, perspectivele negocierilor și cooperarea ulterioară dintre Chișinău și Tiraspol. Liderul de la Tiraspol a declarat că apreciază foarte mult interacțiunea directă cu șeful misiunii OSCE și consideră rolul organizației în asigurarea și dezvoltarea dialogului dintre Transnistria și Moldova ca fiind semnificativ. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Seriile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

cunoscut-atâtea atâtea fete, când le uitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

drumul și am lăsat acasă patru. Azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

patru, azi am mai rămas cu unul. Patru clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând tot mai singuri pe pământ. Patru au fost bunicii mei, patru anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin.

0: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
1: Da, de la masterdoors.media, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
0: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
1: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi, că nu o să-ți pară rău.
0: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
2: Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum. Publicitate.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Publicitate.
4: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
2: Publicitate. Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
5: Publicitate la Radio Dar.

Tot ce-am vrut, ce-am iubit, ce mi-a plăcut, de lume n-am ascultat, am trăit după al meu plac. Că viața prea iute trece și cine nu-și

că îmbătrânesc, pe ce să-i mai cheltuiesc? Spune-mi viața că-ți plătesc, anii tineri să-i opresc. Că și dacă îmbătrânesc, pe ce să-i mai cheltuiesc? Că viața prea iute

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Bani, bunuri și presiuni. Cât de răspândită este corupția electorală în Republica Moldova? 7 din 10 cetățeni consideră că fenomenul corupției electorale este foarte sau destul de răspândit în Republica Moldova. Potrivit unui nou studiu realizat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare CPD, aproape 3 din 10 respondenți afirmă că ei sau persoane apropiate au fost expuși unor tentative de influențare a votului la ultimele alegeri. Cercetarea arată că 69,2% dintre respondenți percep corupția electorală drept un fenomen răspândit în țară, iar aproximativ 28% spun că ei sau persoane din cercul apropiat s-au confruntat cu tentative de influențare a votului. Dintre aceștia, 7,9% declară că li s-au propus direct bani, bunuri sau favoruri, iar 24,9% cunosc asemenea cazuri în rândul rudelor sau persoanelor apropiate. Anca Dragu, evaluarea corectă a bunurilor este esențială pentru riscul bancar. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei BNM, Anca Dragu, a participat la data de 10 septembrie la evenimentul anual al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, ANEVA, dedicat analizei provocărilor actuale și a direcțiilor de dezvoltare a domeniului, precum și aspectelor profesionale legate de evaluarea bunurilor pentru garantarea împrumuturilor. Evenimentul a reunit profesioniști din domeniul evaluării, reprezentanți ai instituțiilor publice, ai sistemului judiciar, ai mediului financiar și de afaceri, oferind un spațiu pentru schimb de experiență, dialog și noi oportunități de colaborare. Krasnoselski cere OSCE să ajute la reluarea negocierilor în formatul 5+2. Liderul transnistrian Vadim Krasnoselski a cerut șefului misiunii OSCE în Moldova, Christopher Smith, să depună toate eforturile pentru a relua procesul de negocieri în formatul 5+2. Despre aceasta a relatat așa zisul minister de externe al Transnistriei. Conform declarației, în timpul întâlnirii s-a discutat situația din procesul de reglementare transnistriană, perspectivele negocierilor și cooperarea ulterioară dintre Chișinău și Tiraspol. Liderul de la Tiraspol a declarat că apreciază foarte mult interacțiunea directă cu șeful misiunii OSCE și consideră rolul organizației în asigurarea și dezvoltarea dialogului dintre Transnistria și Moldova ca fiind semnificativ. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

0: Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.
1: Iubitul meu, vreau să vorbim. Raza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
2: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
3: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
2: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
3: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
2: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Publicitate.
4: Cu ViviSpa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
5: Publicitate la Radio Dar 0693 83 693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Bani, bunuri și presiuni. Cât de răspândită este corupția electorală în Republica Moldova? 7 din 10 cetățeni consideră că fenomenul corupției electorale este foarte sau destul de răspândit în Republica Moldova. Potrivit unui nou studiu realizat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare CPD, aproape 3 din 10 respondenți afirmă că ei sau persoane apropiate au fost expuși unor tentative de influențare a votului la ultimele alegeri. Cercetarea arată că 69,2% dintre respondenți percep corupția electorală drept un fenomen răspândit în țară, iar aproximativ 28% spun că ei sau persoane din cercul apropiat s-au confruntat cu tentative de influențare a votului. Dintre aceștia, 7,9% declară că li s-au propus direct bani, bunuri sau favoruri, iar 24,9% cunosc asemenea cazuri în rândul rudelor sau persoanelor apropiate. Anca Dragu, evaluarea corectă a bunurilor este esențială pentru riscul bancar. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei BNM, Anca Dragu, a participat la data de 10 septembrie la evenimentul anual al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, ANEVA, dedicat analizei provocărilor actuale și a direcțiilor de dezvoltare a domeniului, precum și aspectelor profesionale legate de evaluarea bunurilor pentru garantarea împrumuturilor. Evenimentul a reunit profesioniști din domeniul evaluării, reprezentanți ai instituțiilor publice, ai sistemului judiciar, ai mediului financiar și de afaceri, oferind un spațiu pentru schimb de experiență, dialog și noi oportunități de colaborare. Krasnoselski cere OSCE să ajute la reluarea negocierilor în formatul 5+2. Liderul transnistrian Vadim Krasnoselski a cerut șefului misiunii OSCE în Moldova, Christopher Smith, să depună toate eforturile pentru a relua procesul de negocieri în formatul 5+2. Despre aceasta a relatat așa-zisul minister de externe al Transnistriei. Conform declarației, în timpul întâlnirii s-a discutat situația din procesul de reglementare transnistriană, perspectivele negocierilor și cooperarea ulterioară dintre Chișinău și Tiraspol. Liderul de la Tiraspol a declarat că apreciază foarte mult interacțiunea directă cu șeful misiunii OSCE și consideră rolul organizației în asigurarea și dezvoltarea dialogului dintre Transnistria și Moldova ca fiind semnificativ. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Te sărut, iubire mea, sunt tot eu, nebunul tău. Te aștept la noi acasă, că mi-e doar de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa poți ești, dacă ai vrut să mă iubești.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.
1: Alo, bună ziua, dragul mami.

0: pe-a ta.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: noapte-i da, o, șa-șa-șa-șa.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
2: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

0: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: știe satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

ființa mea. Abia atunci când te-ai născut am aflat ce înseamnă iubire. Și copleșit de lumina ta am rămas mut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

кометен чер. Траекториile се гână, секунде прea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă, face soarele săpun atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.